0: Tatjam, Tatajam, Tatanam, Tatadam, Tatisan, Tatajam, Tatajam, Tatanam, Tatadam, Tatisan, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam,
1: Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam, Tatajam,